نگو دیر نگو دیر نگو دیر نگو دیر نگو دیر نگو دیر نگو دیر نگو دیر نگو دیر نگو دیر نگو دیر نگو دیر نگو دیر نگو دیر نگو دیر نگو دیر نگو دیر نگو دیر نگو دیر نگو دیر نگو دیر نگو دیر نگو دیر نگو دیر نگو دیر نگو دیر نگو دیر نگو دیر نگو دیر نگو دیر نگو دیر نگو دیر نگو دیر نگو دیر نگو دیر نگو دیر نگو دیر نگو دیر نگو دیر نگو دیر نگو دیر نگو دیر نگو دیر نگو دیر نگو دیر نگو دیر نگو دیر نگو دیر نگو دیر نگو دیر نگو دیر نگو دیر نگو دیر نگو دیر نگو دیر نگو دیر نگو دیر نگو دیر نگو دیر نگو دیر نگو دیر نگو دیر نگو دیر